0: Ou seja, são os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Mas Paulo fala algumas características desse
1: livro.
2: Приховати, замочити там. І щоб тільки не зліцініше, достатньо було, щоб там просто вогонь загорівся. А для мені було, це було потрібно, щоб
3: Мігель Матвій Студіо.

0: дякуємо тобі за цей радісний суботній день. Благослови нас на цей робочий тиждень. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Амінь. God, we pray. God, we pray to move through us, to live in us, and to be around us, Lord. Amen.